Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

đào núa số tông chùa sang xua hữu tế chợ thai đợt lúc sáng tranh mày lúc sư hở hà lu môn inu bế hà o ra giáng sơn dũ bế hà thảo sư hở tứ tỉnh dù trào tỉnh giáng trọng đô bế hà thảo sư hở cầu khang tỉnh dù cầu dị tỉnh sang tầng đầu sáng AM kế ý chênh bao bùa sang chào chào kilohertz đầu núa mông do bấy

0: rồi.
1: Lưu trăng tòn đầu lưu rán lầu lưu. Lưu rán lầu lưu thảo u cứ nhót xuân đầu trắng thược. Tặng sư núa tao giái mông nhót xuân đầu chú ký tọc các lưu trình đầu rồng liền print. Chú ký rát tà ná cô xín khao bạc xoài lưu rán quế tiểu 3 bạc mông ý bùa mét. Dùa nhót xua sáng lao lưu tực lao chắn lắng khả xín chúa. Do chú bù cán ký đầu chúa hẹt thiệp rán lầu lưu đầu tùm bờ sủ tông. ศูนย์จั่วอีศูนย์ชางจาวจั่วศูนย์จื้อชางลู่ร้านลู่ตัวกู้เจ้าสวดเล่าตัวยัวของเต้าเนาะ

nhu tị san cho tị tu tu mi tuong cho tu luôn chè nhó mong chú linh à tu lê trong bữ chữ tuong à tu lăng lu e nữ yo lo tu cha chín đặng

Mửa đi ra na yo mửa nga lê khô lô e nga dạy nha na đi mà mi nữ e ít sờ ni na gá hô từ nga nè na gá hô từ u mi ni hô chả hô chả hô hô mi nữ e chửi ra mi lo thứ mi nè hôm na lệ u áp bạ thứ lo dạy như lệ u áp bạ yo đi mửa nga dạy lệ áp bạ thứ chữ ứ nè lo á chữ chữ ứ nè là khô thì khô ni khô ngơ lệ bố nè khô lô ít lo chả lo nè lo chả lo nè ít lo khô lô đô e cho bà nhà chơi vậy nhà hờ chơi giờ đi mưa mưa nga nãy lên nãy gà hót được rồi nãy gà hót được cái này tao nãy tao chặt bướm lên phần đàn này này cái nó chả gà chơi lên là không thà gà lên phần này đam ai vậy nhiều cái bà chả cái bà ở đó chả lên không thà không nãy còn đi không bà à đồ lì chả lên không à không nghe bà đồ chả ngay nhiều đồ đẻ bà đồ ta đồ đẻ cái này mà lên chả thà ngay thì có luôn hà đam ai vậy nhiều

đó so với anh thì nó là gà cho mưa như cho thì cho ra lên khu đô thị mà bắp cháo chú yê lê miao mi gia cho mao khu đô bắp cháo chú yê lê mưa thị mà bắp cháo chú yê lê cô cho tôm ba ye cho ba ra lên nung lên cho lo nhà ấy bất thọ sao lo phiêu nu ấy ra ở nhà ấy bất thọ phiêu ấy ngang ngang mua sao lo phiêu ấy khay ấy gì mà phiêu lia cô cho đi xứ ấy sao lo mù phiêu lo miếng lên mình già mình khó mà Nga lê bất thọ sanh lo xia hồ sen nhung tè đê ni thọ gió phiêu ê phiêu gia phiêu lê xê lê ni thọ gió phiêu ngoài phiêu gia mà phiêu na ni thọ gió xia mi thọ yê khư tè đê nó đủ thì vơi yên là loại để bà đủ thì vơi yên là xe nó để bà đủ thì vơi mà yên là lo nói xe bà hôm bữa y ra ra biểu là tệ ai nó đủ thì lo thôi lại để bà ấy đưa thì luôn mà thôi mà chỉ ba mẹ lùa ý chỉ chú biểu là mẹ lấy gì mẹ biểu là mẹ lấy để khi ban năm mẹ ý biểu khai biểu là mẹ lấy để ban năm mẹ đưa thì cha cho vay lấy vô thế nhưng thật cho phiền ơi phiền gia phiền ơi lỗi do là lo giảm ta xa lẻ trẻ lẻ do là khát lẻ này mới đi xuống lẻ thôi ôm đi mới giờ sao số mới là mi số mới là mi rồi cha yêu con đâu đi chú làm ta xa lạ thế này là dạm ta xa lạ thế này là chú là khá lạ nà bú dì xô ngà ông mô là đồ khổ khó lo yếu cho mà xa lạ nhà đế mô khổ khó yếu cho mà xa nhé đồ khổ khó lo ở đây yếu cho mà xa mía xin chị khó khó lê ở đây đủ khó lê ở đây mà mất thêm ác quá là khá bà gió dùng phải dạ là nhảy

đào núa số tông chùa sang xua hữu tế chờ thai đợt lúc sẹn tranh mày lúc sư hở hà lu môn inu bế hà o ra giáng sơn dũ bế hà thảo sư hở tứ tỉnh phù trào tỉnh giáng trọng đô bế hà thảo sư hở cầu khang tỉnh dù cầu dị tỉnh sang tầng đầu sáng AM kế ý chênh bao bùa sang chào kilohertz đầu núa mông do bấy lưu mông

châu tua dúa băng đau mông lưu rán mạo phùa châu tua chẳng ha tua dúa trồng trò băng đau mông xuân đầu sân nám ban thai xóm mắc khi tâm bồn muông dài âm phơ viên kèn đầu lúc sánh tranh hài xuân nút tị nên gạo chứ dù nên gạo dị lúc gạo linh đu hiong ớt xanh chứ bùa trao chào chua nút tị nên gạo chứ lúc gạo linh đu hiong ớt xanh chứ bùa trao chào chua dúa mua mày ly tua hù số băng sánh há ký sứ tư sánh chế phè chăn trồ chua số lâu sai nút tị nên gạo trao lúc cậu lìn đu hiong ớt xanh chứ bùa trao chậu chua dúa muộn chài vang tua hồ số băng sánh há ký sứ tư sánh chế phè chăn trồ ua lử cờ chua suốt lâu sai nú tị nên gạo giang lúc cậu lìn đu hiong ớt xanh chứ bùa trao chậu chua dúa mua tú ly mua tua hồ số băng sánh há dúa mua chó mi nhô dao nú nói phè chăn sứ tư sánh chế nắng trồng trò mông chua suốt lâu sai nú tị nên gạo gì lúc cậu lìn đu hiong ớt xanh chứ bùa trao chậu chua dúa mua cải tho tua hồ số băng sánh há dúa mua chó mi nhô dao nú nói phè chăn sứ tư sánh chế nắng trồng trò mông ua lự cờ chua suốt lâu sai suốt lâu nhun rộng tua cổng nâng.

0: tăng mà
1: chỉ mà nên tiền cái lên cả chứ
0: là cô sa tiền trái chỉ trong nhà tu bát sai nhà nhà chị ông chỉ lý sĩ tăng chị thần ơn chị của nhà tu chỉ dân kia lý
1: trong đó chỉ bát sao à nó một trận trận trung trung khai bỏ áo là áo yên chỉ cả cái nhà tiền có mua xe thì tiền chị yên nhà chị cho cái ý lên một tu rõ xí lắm mà
0: bây giờ nè đưa cho cô này chỉ sa hai lý giờ hai lý cho cho cái tiền
1: cái chỉ hai hai lý cho là tao tan chăng
0: là hai nhà nhà Hati yuwa mi tu no tang cha ka niya nyan du shi tsang liya cha Hamo ki di pa ti cha me ku yi e ka lu mi jing la

0: Italia.
1: Ah, tôi có lý cân
0: À,
1: nè.
0: chỉ có đó của Italia.
1: À.
2: Ý trong nạ giữa cửa tiên anh chàng suốt lờ. Lúc sẽ hỏi yếu tăng lờ. Chị cũ ở trong đau cho mấy suốt lờ. Cứ mấy băng chân gàng sử tông chua hà lù mông đợi lúc sảnh tranh mày. Hà mấy cô lùn thuộc của nhỏ ủa phong dư thảo bí lù châu chua thảo sao. Lúc sẽ hỏi yếu tăng lờ chê. Cú yếu sao sử tông chua chay cha lê nua lợi sứ. Bấy lê mạng cho căng lù xuân dứt lùa. Chua thảo lúc sẽ hỏi. Chứ tính chù chào tính ha. Cậu hàng tính chù cậu dị tính. Nhớ chùa chùa chùa nu e nu nu chè yu sao su tông chùa chè cha linh nu lợi sư thó chùa quả mấy chùa chùa linh chùa thù chuẩn dư chù ký nó căng nhớ dùng suốt lờ.